0: Christmas Jam Варган.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Kristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Veselo Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio. Oh.

0: Оксана Мобарка.
1: Жою Ноел.
2: Клара Христівна.
3: Вон Наталі.
4: З Новим годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселих свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.